0: vun bad, okay, vun bad, okay, vun bad, hey.
1: Vun a bad, vun am na, zon tin, yeah, yeah, vun a bad.